Երեկան առաջի դեմը հավաշտ գել հավատան բոգեշտականության, սարնության դասմիտքին։ Սրուկեի շարադերի Անկարը դեստ ժեկարի ընդամտիա ջեպի բերդա ուրա գանդիավեքի կեսեք է սարբոխա լսեր կարի սիասի բերդա ամդվիտ։ Գորե միդիային Թուրքի ակ պարտի պլան հեյ է բե պրոժեյ ասակի ջեջնա նորոզի բգետը բեհին վատանա վերմի ու ժը իս ալոպև է չտ դը կոնաղա ջիպջի կրնետը։ Ադգա դսուրա բնգեինի Թուրքի է բրիարա կադաղաքրն ու կոմ կրնա պենչ պարտուկեն ոշարեն նավսեի ու պարտուկա դիրոկա Քուրդստանը ժի դնավ դե ու եկի բնպեկրնա ազադիա դեր բրինետ